خلاص هبل بدك تاخد مسؤولية تيجي الصبي من صلي عالنبي في سام مامون إخيتا دي بابا بدنا ولي العهد ولا البنت أحن Tu seras gaga sans une minute pour toi. Tu dis non maintenant, mais après tu verras.